0: rekod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak set kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Beres jumpa dia noh SKJP
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak DK not that.
2: Info Kreativiti.
0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard. Shit.

0: Teruskan bersama dengan kami selepas ini seperti yang dijanjikan, featuring your playlist bakal anda dengari selama 1 jam.
1: Dan kami nak featuring playlist Zino daripada band Distorted. So pada semua peminat-peminat Distorted, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Dari tiga kot pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa dia no, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Thelak, North Band dan Manic Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
4: Rakita Music lain, fikiran lain. Terima kasih kerana terus dengarkan kami. And right now, di jam ini, kita ada featuring your playlist FYP.
5: Lahir daripada underground music scene Malaysia dan terkenal dengan pendekatan genre bending. Mereka tak terlalu terikat kepada satu genre sahaja. Sebaliknya, menggabungkan hip-hop, urban pop, elektronik dan juga elemen experimental.
4: Itulah dia berkenaan dengan Distorted. Jom kita layankan sebagai permulaan ataupun kick-off jam ini. Kita ada Heartbeat, muzik lain, fikiran lain.

0: Ini ialah salah satu projek OST mereka pada tahun ini, iaitu OST rasmi Tarung Unforgiven. Lagu ini dicipta oleh Sino, manakala lirik ditulis oleh Balo, Sino dan juga NIK.
1: Yes, teruskan menyokong Distorted supaya mereka dapat menghasilkan karya-karya yang lebih menarik dan berharga untuk pendengar-pendengar semua. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita kongsikan beberapa respon di laman social media threads, Nira.
2: Alright, ada perkongsian daripada ICU. Dia tulis, I work out at 4:30 a.m. Actually, it gives me more energy for the day and by the end of the day, lagi senang nak plan other things or just rest dari nak rush gi workout. Dan ada komen daripada Aina Ordinary Memo. Dia tulis, saya workout lepas subuh sebelum start kerja sebab kalau workout lepas kerja, saya lagi tak larat badan dan otak. Dah letih. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nurul Aininas. Dia tulis, saya pukul 5 home workout sebelum pergi kerja. Dah setahun buat, sekarang dah jadi lifestyle, tak barai dan badan jadi fit. Make sure lunch time, nap dalam 40 minit.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama dan juga bunyian yang baru.
1: Dan No Good nak bawakan untuk anda punk rock yang diiringi DK Barat yang bakal buat hal, buat kacau di Kuala Lumpur. DK Not That. Kumpulan DK No Good akan buat persembahan live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026 nanti.
0: Dan hanya perlukan satu malam saja untuk merasai seni, bunyi dan semangat yang tidak akan pernah padam. Tiket boleh dapatkan sekarang di loket.com. Rakita menyokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari tiga korpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abe adik kakak belaka. Ni abeik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Thalak, North Bend dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara iaitu RUUPIN merupakan kerangka perundangan nasional yang merangkumi tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian menjelaskan RUUPIN perlu dilihat sebagai sebahagian ekosistem dasar dan perundangan perubahan iklim negara yang saling melengkapi, bukannya secara berasing daripada dasar, strategi, pelan tindakan serta instrumen yang sedia ada. Keseluruhan kerangka itu akan disokong melalui mekanisme penyelarasan dan tadbir urus pada peringkat nasional oleh pihak berkuasa perubahan iklim negara bagi memastikan dasar dan komitmen iklim dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan, pelaporan dan pembiayaan yang lebih terancang, bersepadu dan berkesan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Terus akan mendengarkan kita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini 10 September 2026. Yes, harap semuanya sihat-sihat dan juga ceria-ceria. Yang paling penting, korang punya kesihatan mental dan juga fizikal korang on the top notch. Mwah! Macam tu, okay? So, Bob dengan Hedy dekat sini. Yes, gang. Untuk stop petang. Woohoo!
6: Hey, yo, pause. No. You cannot be kissing our listeners, dude.
5: No, no lah. Just, you know, bagi dia orang rasa macam yes.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, settle sudah kita punya frekuensi fikir. Hari ni kita borak sangat best. Satu kemelut yang saya percaya ramai orang tengah hadapi, which is nak cakap no itu. So hari ni kita borak dalam frekuensi fikir, The Art of Saying No. Alright, so thank you kepada Imran Ajmain. Thank you kepada Yusof daripada Purbawara for your thoughts. So selepas ni sambung lagi lepak kita. Hedy, kita ada apa?
1: Kita ada YTJT yang tak tahu jadi tahu, and we want to let you know ada banyak gila event yang sangat-sangat menghususkan about Malaysian and also the beauty of Malaysia itself. Kita nak menjelang Hari Malaysia kan, right? Stay tuned with us selepas ini di YTJT.

0: Dari tiga kot pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal. DKL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abe adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wak ha. Beres. Jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Kreativiti.
0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
2: Berita Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari tiga kod pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa pang rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal. DKL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belako. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Thelak, North Band dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku. Aku produce ni. So, awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So, maknanya kena upgrade skill lah.
1: Skill daripada seorang hanya pemain bass. Awak dah boleh arrange. Awak dah boleh produce. Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterror Suno. Tapi, lepas 100, 1000 yang awak buat, tak terror ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Nice. So, jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak
1: tu tahu. AI. Tu AI.
0: Aku human tak.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang enggak.
0: Berkembang enggak. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro. Jangan bro. Ya, awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya gak, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: சொன்னதை கேட்கவே இல்ல பெல்லாம் நொறுங்கி போனது என்னதையா நொறுங்கி போனது என்னதையா நொறுங்கி போனது என்னதையா
1: சே கேரி சாம்பியனோ. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Not tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do re mi fa sol la tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana butter sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je, lepas tu masuk komputer kan, tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan, tapi kita tak boleh menghalang kemajuan pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak, memang tak nak, tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seolah macam tak appreciate sangat, dia lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, lorok dia ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best, sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video penuh.

0: not clear to me.
1: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
2: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat hal. Beres jumpa Deno, SKJP.
1: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
3: Info Aktiviti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

termasuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Dari tiga korpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masa showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat hal. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Aktiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.